پاکستان اور دنیا کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے وائس آف ناروے. ہماری ویب سائٹ www.voiceofnorway.info ہر اتوار کو سینٹرل یورپ کے وقت کے مطابق شام 6 بجے, برطانیہ کے وقت کے مطابق شام 5 بجے, امریکہ کینیڈا کے وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے, پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور موسم گرما میں رات 9 بجے آپ کا ریڈیو سٹیشن

سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو دنیا کی تاریکی کو اپنے نور مجسم سے روشنیوں میں تبدیل کرنے والے محسن انسانیت محبوب خدا آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماہ ربیع الاول اپنے دامن میں ان کنت رحمتیں اور برکتیں لیے ہوئے آیا ہے۔ اسی ماہ جس میں میں پہلے کہہ چکا ہوں، اس عظیم محسن انسانیت کا ظہور ہوا جس نے دم توڑتی انسانیت کو اپنے فیوض و برکات کے روح سے کمال انسانیت تک پہنچا دیا۔ بارہ ربیع الاول ساری دنیا میں نہایت شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ بارہ ربیع الاول حضور سے محبت کا دن ہے، پیار کا دن ہے، حضور سے عشق کا دن ہے، اور یہ مبارک دن ہم نہایت عقیدت اور احترام سے صبر سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ شمع رسالت کے پروانوں، ربیع الاول کا سارا مہینہ انتہائی روشن و تابناک مہینہ ہے جس میں کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی عالم وجود میں تشریف فرما ہوئی، جس کے متعلق خود مالک کائنات نے کہا ہے، اے پیارے محبوب، میں اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو دنیا جہانوں میں کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اس ماہ مبارک ہر دن حضور سے محبت کا دن ہے، عقیدت کا دن ہے، اور یوم عشق رسول کا انعقاد ہمارا قومی فریضہ ہے جسے ہم آج پورا کر رہے ہیں۔ بارہ ربیع الاول حضور کا یوم میلاد بھی ہے اور یوم وصال بھی۔ ہمارا مذہب اسلام جشن اور ماتم کی نہیں بلکہ صبر شکر کی تعلیم دیتا ہے۔ ماہ ربیع الاول اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کے نزول کا مقدس بابرکت مہینہ ہے۔ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے انسانیت کے بھٹکے ہوئے کارواں کو ایک ہادی برحق ملا، جنہوں نے بندے کا ٹوٹا ہوا تعلق اللہ وحدہ لا شریک سے جوڑ دیا اور بتوں کے پجاریوں کو اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز کر دیا۔ خدا تعالیٰ کو خوش کرنا نہایت آسان ہے، انسانی نفسیات ہے کہ اگر کوئی اس کے محبوب کی چھوٹی تعریف کرے تو اسے اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے۔ تو بھائی، اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اس کے محبوب سے محبت کرو۔ اپنے محبوب سے اللہ کی محبت کا یہ مقام دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید سے پہلے رسالت کی آشنائی دی، فرمایا قل ھو اللہ احد، کہ یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ الصمد، مگر اللہ نے چاہا کہ اپنے نبی کی پہچان کروائیں۔ قل کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو جس خدا نے رسالت کو اتنی ترجیح دی تو اس کو خوش کرنے کا اس سے آسان طریقہ اور کوئی نہیں کہ اس کے محبوب کا میلاد منایا جائے۔ محبت کیا ہے؟ محبت کی ابتدا اللہ نے کی۔ محبت وہ چراغ ہے جسے زندگی کی تاریکی دور ہوتی ہے۔ محبت یہ ہے کہ محبوب کے اطاعت کو فرض سمجھیے۔ محبت اللہ کا عطیہ ہے، عنایت ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن قربان کر دینا محبت ہے۔ زمین کے اندر بڑی کشش ہے، واقعی محبوبہ کے اندر بڑی کشش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے محبت کرتا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں زمین کو اتنا رتبہ کیوں ملا؟ اللہ سب قیمتی خزانے زمین کو عطا کر دیے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زمین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اس کے محبوب کا روزہ مبارک ہے۔ حضور سے محبت دراصل رب العزت سے محبت ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ نہیں ہے دوسرا آئینہ، نہ ہمارے چشم و خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ سامعین، ربیع الاول کے مہینے کو سرور کائنات سے خاص نسبت ہے۔
بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان عقیدہ تو محبت اور جذباتی وابستگی رکھتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے قابل احترام ہستی حضرت محمد کی ہے۔ آپ عالم انسانیت کے وہ فرد وریدہ ہیں کہ جن کی کفالت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آپ کے والد آپ کی ولادت سے پہلے رحمت فرما گئے، آپ کی والدہ بھی جب آپ چھوٹے سے تھے بچپن میں انتقال فرما گئیں۔ آپ دادا عبد المطلب کی کفالت میں رہے، مگر در حقیقت آپ اللہ تعالیٰ کی کفالت میں رہے۔ آپ کی آمد کی خبریں پہلے ہی سنا دی گئی تھی۔ 12 ربیع الاول بروز پیر آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہر مسلمان کے دل میں روز اول کی طرح روشن رہتا ہے۔ کون سی زبان ہے جو اس کا ذکر پر رکتی ہے، اور کون سا قلم ہے جو آپ کی ہستی باکمال پر نہ چلے؟ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میری آقا کی زندگی ہے۔ دیکھ لیجئے کہ زمین سے آسمان تک آپ پر کس قدر درود و سلام بھیجے جاتے ہیں۔ آپ تو سراپا امن تھے، امین تھے، فکر و تدبر اور دانائی کے پیکر تھے۔ آپ نے ملت کا ایک نیا مفہوم دنیا کے سامنے پیش کیا، جو رنگ و نسل کے محدود تصورات سے بلند اور انسانیت کے لیے خیر و برکت تھا۔ تاجدار کائنات کی ولادت ایک مقصد کے لیے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا کی اندھیر نگری میں روشنی کی کرنیں پھوٹ پڑیں، کہکشاں کے ستارے جگمگا اٹھے، بزم عالم مہک اٹھی، کفر کی کالی گھٹائیں چھٹنے لگیں، ایمان کی نورانی شفق نمودار ہوئی، دعائے خلیل پوری ہوئی، وعدہ الہی مکمل ہوا۔ اس ذات بابرکت کی آمد سے کفر کی تاریکی میں ڈوبی دنیا کو ایمان کی روشنی نصیب ہوئی۔ ماہ ربیع الاول کے مقدس مہینے میں امینوں کے امین، رشک فردوس سے بریں، فخر زمان، سائقی کوثر سرور کونان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کی آمد سے اجڑے بسنے لگے، بچھڑے ملنے لگے، مساوات کا حامی آیا، اخوت کا بانی آیا۔ ان کے آنے سے انسانیت بیدار ہوئی، ظلمت فرار ہوئی۔ اللہ کا وہ پیارا آیا جو مصیبت میں غریبوں کے کام آیا، جس نے اپنے پرائے کا غم کھایا، غلاموں کو محسن ملا، مسکینوں کو ہمدرد ملا، یتیموں کو سہارا ملا، فقیروں کو پناہیں ملیں، درد مندوں کو دعائیں ملیں، شہنشاہی نے جس کے قدم چوئے لیکن خود اس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام آمنہ کے لال اور نور سبحانی۔ سامنے ایک تاریخی اور ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج کرہ ارض پر آباد کوئی خطہ زمین ایسا نہیں جہاں شب و روز سرور کائنات کی رسالت کا اعلان نہ ہو رہا ہو۔ 24 گھنٹوں کے 1440 منٹ میں زمین کے کسی نہ کسی کونے اور دنیا کے آبادی کے کسی نہ کسی گوشے میں اذان کی آواز ضرور سنائی دیتی ہے۔ اذان میں خالق کہ کائنات کے نام کے ساتھ ہر بڑے کائنات کا نام نامی بھی بلند ہوتا ہے۔ اس میں محمد کی عظمت و رفت اس سے بھی نمایاں ہے کہ جب تک کرہ ارض پر اذان کی آواز گونجتی رہے گی، اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب پیغمبر سیدنا حضرت محمد کا نام نامی بھی پوری آب و تاب کے ساتھ سماعتوں میں رس خون کھولتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میرے محبوب جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا تو میرا ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا، تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذانوں میں۔ نام الہی سے ملا نام محمد۔ کون تصور کر سکتا تھا کہ مکہ معظمہ کے اس یتیم کا ذکر پاک دنیا کے گوشے گوشے میں بلند ہوگا؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ جس کا ذکر کانوں تک پہنچتا ہے وہ کسی شہنشاہ کا نہیں، کسی صدر کا نہیں، کسی وزیر اعظم کا نہیں، کسی جنرل کا نہیں، یہاں تک کہ کسی دوسرے پیغمبر کا بھی نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ کے لخت جگر، حضرت آمنہ کے نور نظر اور امی یتیم کا ہے۔ تمام دنیا میں ہر سال نہیں، ہر ماہ نہیں، ہر روز 5 مرتبہ جس کے نام کی پکار خالق حقیقی کے نام کے ساتھ فضا میں گونجتی ہے۔
اس عظیم اور مقدس ہستی کا یوم ولادت آج مشکان شوکت سے منا رہے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ ان کی محبت ایمان کی میراث ہے، ان کی آمد سے ایک تاریخ ساز انقلاب بھرپا ہوا، حق آیا، باطل مٹ گیا، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، دنیا توحید کے نور سے منور ہوئی، عدل و مساوات اور انسان دوستی کا تصور اجاگر ہوا، دنیا بھر میں 1.5-2 ارب مسلمان عشق رسول کی دولت سے معمور ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انفرادی اجتماعی سطح پر جشن عید میلاد کے پروگرام منعقد کرتے رہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ عالم اسلام کے لیے روحانی خوشیاں لاتا ہے، یہ مبارک مہینہ ہی ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، ہمیں اس مبارک مہینے کی خوشیوں کو سمیٹنے کے ساتھ ساتھ محبت، اخوت اور بھائی چارے کے عمل کو بھی فروغ دینا چاہیے۔

سامعین، بارہ ربیع الاول وہ ماہ مقدس ہے جس پہ وجہ تخلیق کائنات اور رحمت دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ الحمدللہ کہ ہم رحمت العالمین کی امت میں سے ہیں۔ بارہ ربیع الاول بے پناہ رحمتوں، لامحدود شفقتوں، بے انتہا برکتوں والا عظیم دن ہے۔ یہ مقدس مہینہ اسلامی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ربیع الاول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ ماہ ربیع الاول کو عاشقان رسول محبت سے ربیع النور کہتے ہیں، یعنی نور کی بہار۔ ہر عاشق رسول عید کی آمد کی طرح اس ماہ مبارک کے بارہ ربیع الاول کا انتظار کرتا ہے۔ بارہ ربیع الاول عیدوں سے بڑھ کر عید ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تمام عیدیں، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، یہ ہمیں عید میلاد نبی کی طفیل ملن ہے۔ سورج سے زیادہ روشن حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں موجود ہر صرف اور صرف حضور کے لیے تخلیق کی گئی۔ آسمان کی رہنائی، دریائی موجیں، سمندر کی رہلیں، بارش کن من، ستاروں کی جھلمل، سورج کی تاباک تان باقی، چاند کی بے باقی، بولوں کی مہک، پرندوں کی چہک، یہ سب کیوں اور کس کے لیے پیدا کی گئیں؟ صرف اور صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہ ایسی عظیم ذات جن کی ولادت کو خود پروردگار خوشی مناتا ہے۔ وہ ایسی بلند ذات جن کے بارے میں خود اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب، اگر میں تمہیں پیدا نہ فرماتا تو یہ دنیا پیدا نہ فرماتا۔ آپ کا ذکر بلند تھا، بلند بیان کیا گیا۔ آپ ہمارے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کی ولادت باسعادت مسلمانوں پر احسان ہے۔ اللہ نے آپ کو بھیج کر مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ العمران اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا ہی احسان کیا، ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا۔ حضور کی وجہ سے ہمیں ایمان نصیب ہوا، ہم کلمہ گو ہوئے، کفر کی اندھیری وادیوں سے نکل کر ایمان کی روشنیوں میں داخل ہوئے۔ آپ تشریف لائے، ہر سو خوشی چھا گئی، آپ کی آمد نے دنیا کو منور کر دیا۔ جو لوگ برائیوں میں غرق تھے ان کو صالح انسان بنا دیا، وہی لوگ جو مشرک اور کافر کہلاتے تھے مسلمان کہلانے لگے، وہی لوگ جو شراب کو پانی سمجھ کر پیتے تھے اسے حرام جاننے لگے، وہی لوگ جن کے زبان پر گالیاں اور بیہودہ کلمات ہوتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنے لگے، جو عورتوں کا مقام بھول چکے تھے انہیں عزت کا تاج پہنانے لگے۔ آپ کی ذات مبارک ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، ایمان، اخلاق، ادب، تعظیم، قرآن، شریعت اور وعد اللہ شریک کی پہچان کروائی۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے عید اکبر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ تمام خوشیاں جو منائی جاتی ہیں اسی اعلیٰ ذات کی اور ولادت باسعادت کی خوشی کے لیے منائی جاتی ہے۔ ولادت باسعادت کی خوشی صرف مسلمانوں سے ہی نہیں بلکہ خالق کائنات نے بھی منائی۔ حضور قرآن اخلاق کے سب سے عظیم مرتبہ پر فائز ہیں، جہاں کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ سامعین، شان مصطفیٰ کے چار عناصر ہیں، ایک عقیدہ، دوسرا محبت، تیسرا عزت اور چوتھا اطاعت۔ پہلے تین عناصر موجود ہوں تو اطاعت رسول کی منزل آسان ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم نے جس روز رب الزلجلال کے حکم پر اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک آپ کی شان کے بارے میں اپنے اور پرائے سب محبت عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضور کو وہ مرتبہ حاصل ہوا جو اس ہستی پر آپ سے پہلے

یہ آپ کے بعد کسی ابن آدم کو ہوا نہ ہوگا۔ ہم مسلمانوں کا تو ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ذات مصطفیٰ کو ساری دنیا کے انسانوں سے بلند بالا تر سمجھے۔ سامعین، اسلام میں پانی سے بھی زیادہ لطیف اور گلاب کی پنکھڑیوں سے زیادہ نرم ہے، اسی لیے یہ جسم کے سب سے نرم مقام یعنی دل پر اثر کرتا ہے۔ غیر مسلموں نے بھی شان مصطفیٰ کا دل کھول کر اعتراف کیا۔ یورپ کا عظیم جنرل اور فرانس کا حکمران نیپولین بوناپارٹ بھی اقرار کے بغیر نہیں رہ سکا کہ محمد ہی وہ دراصل دنیا کا سردار ہیں، جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ میرے بعد دو جہانوں کا سردار آنا ہے۔ فرانس ہی کے ایک ادیب اور فلسفی کہتا ہے کہ محمد سے بڑا انسان اور انسانیت نواز دنیا کبھی پیدا نہ کر سکے گی۔ بدھ مت کے روحانی پیشوا دلائی لامہ نے 9 جنوری 2016 کو کہا کہ حضور کی تعلیم و تعلیمات ہی نجات دہندہ ہے۔ دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہو تو پیغمبر اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا۔ بھارتی شہر میسور میں دنیا بھر سے آئے ہوئے ہزاروں بدھ مت پیروکاروں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں کہا کہ قرآن پاک انسانیت کی بھلائی کے لیے خدا کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ طیبہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے انسانیت کی بھلائی کے لیے جو کچھ کیا اس پر حل کر کے ہی دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ سامعین، قرآن کریم نے توب کو سراج سے تعبیر کیا اور اسی طرح آپ کو سراج منیر کہا ہے، جس کی ہدایت اور رحمت کی روشنی سے تمام کرہ ارض کی ظلمتوں کافور ہو گئیں، کیونکہ یہ سنت اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے آپ کو ملی ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو حق کی گواہی دینے والا، خوشخبری پھیلانے والا، اللہ کی طرف اس کے بندوں کو بلانے والا اور دنیا کی تاریکیوں کے لیے چراغ روشن بنا کر بھیجا ہے۔ سامعین، یہ ایک حقیقت ہے کہ حضور اقدس کے مبارک زندگی قرآن مجید کا عکس ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے نبی کریم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ کا اخلاق ہی تو ہے جو مجھ سے پہلے بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میری آقا کی زندگی ہے۔ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے۔ آج اسلام دشمن طاقت اسلام کو مٹانے کے لیے کوشاں اور چراغ مصطفیٰ کو خاک سر کر دینا چاہتی ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ خود مٹ جائیں گے۔ ان طاقتوں کو چھوڑیں، یہاں تو اپنے بھی ہیں جو جشن عید الملاد النبی کو بدعت کہتے ہیں اور اس کا درس دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ جانتے نہیں کہ بدعت کیا معنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن تو اللہ تبارک تعالیٰ نے منایا اور محسن انسانیت کو رحمت العالمین کا خطاب سے نواز دیا تھا۔ ربی امت مسلمہ کے بالخصوص اور عالم انسانیت کے لیے بالعموم نہایت مبارک مہینہ ہے۔ چند دن پیشتر امام مسجد نبوی کے گھر میں جیش کشن عید المناد النبی کی مقدس محفل سجی۔ نبی کریم کی ولادت باسعادت کا متبرک ماہ ربیع میں دعا گو ہوں کہ ان کے پیغام پوری دنیا میں عام ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں اور پاکستان پر اپنا فضل نازل فرمائے اور اس ماہ مبارک میں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور کے احکامات اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔